najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

službe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

treću noću ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš zato što je stalno rad.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

0: Hajde u Neptun. Lucky Day su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Dračanici i Kiseljaku ili online na neptunbi.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlan pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

smo zabili pogodak i Velsu, zabili smo pogodak i Italiji. A kako i ne bismo, Tabaković 198 cm, jak stamenit, Džeko naravno 192, jak stamenit i Demirović brz, jak malo niži od njih, nije skoro dvometraš, ali taj napad onda kada se ubaci lopta u 16-tercu bude pravi darmar. Jo, jedva čekamo, možemo reći, naravno pričat ćemo o tom susretu i evo za kraj našeg jutarnjeg otvorenog programa da kažemo da smo pratili sinoć utakmicu na gradskom stadionu Luke između juniora Bratstva i Krivaji, uzvratni meč za finale doigravanja juniorske premijer Ligi Bosne i Hercegovine. Nažalost, Bratstvo nije uspjelo proći dalje, izgubili su jučer 0-1 od Krivaje, ukupnim rezultatom 3-1 oni su dakle ispali iz ove faze gdje su mogli izboriti tu premier ligu, juniorsku premier ligu. Naravno, čestitke, sportske čestitke ekipi Krivaje. O tome nešto moći ćete čuti danas u našoj centralnoj informativnoj emisiji, možda i u našem otvorenom programu. Imamo izjave trenera obje ekipe, a od Bratstva imamo Nikoli Nikića i našeg mladog štopera Emira Purača. Tako da to ćete moći čuti definitivno u našoj centralnoj informativnoj emisiji, možda i u otvorenom programu. Pričat ćemo u otvorenom programu, bazirat ćemo se više na analizu utakmice noćas Bosna i Hercegovina, Švicarska. Ove kladionice, ovi su nas otpisale nekako, 5 maraka su stavili kvotu na nas. Naravno, nećemo gledati kladionice u tom smislu da i nešto podržimo ili nešto, ali nekako su nas podcijenile. Tako da nadam se da ćemo demantovati te ljude koji upravljaju igrama na sreću. 6 sati 25 minuta. Dobro jutro, još jednom Faris Kenan vas pozdravljaju. Slušamo muziku.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
3: Ekonomsko propagandno.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: to veći iznos novčane podrške za biljnu i animalnu proizvodnju.
1: Za jutarnji program našeg radija govorio je ministar poljoprivrede Fedahija Ahmetović, a vi ste pratili rubriku Aktuelno 18. junsko izdanje.
2: Aktuelno informativni program.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Već je javnost koja postavlja pitanje. Pa bi mogao biti uzrok posljednjih pokušaja napada.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ćemo čuti dvije izjave, dva naša reprezentativca, dva igrača, Radeljića, Stjepan Radeljić i Martin Zlomislić, dvije kratke izjave, neka minutica, pa smo u studiju sa vama.
1: Pa evo, prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali, oporavili su se posle Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Pa evo, pripreme počinju jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
0: Evo, čuli smo, bili su to Martin Zlomislić i Stjepan Radeljić, kratko i jasno vezano za večerašnju utakmicu protiv Švicarske. Gledamo svjetsko prvenstvo, vidimo da ima pod navodnicima, hajde da kažemo, iznenađenja, mada ja ne volim govoriti o iznenađenjima u današnjem vremenu kada zaista bukvalno svi, ono što se kaže, igraju, kada svi koji igraju imaju određeni kvalitet, tako da nije iznenađenje apsolutno ni Portugal, Kongo, ni Gana, Panama, ni Uzbekistan, Kolumbija, nije iznenađenje Engleska, Hrvatska, dakle ne bi barem trebalo da bude nekako posebno iznenađenje, ali mi trebamo voditi računa da nas, na primjer, ne iznenadi taj Katar u posljednjem kolu koji se pokazao kao dobra, čvrsta, organizovana reprezentacija. Protiv Švicarske znamo otprilike šta moramo očekivati, isto tako dosta kvalitetnog protivnika, a onda i Katar shvatiti najozbiljnije, jer vidjet ćemo, imamo večeras jednu šansu, pa onda ponovo u tom trećem kolu još jednu šansu, trebalo bi da bude dovoljno šansi za nas da izborimo prolaz u drugi krug, da upišemo jednu pobjedu. Podsjećamo, 2014. smo imali pobjedu, nažalost dva poraza, ali imali smo jednu pobjedu protiv Irana u zadnjem kolu. Imaćemo nešto kasnije izjave Nikole Katića, Sergeja Barbareza sa zvanične preskonferencije pred utakmicu protiv Švicarske, pripremljeno i to, ali kasnijem dijelu programa. Da kažemo da su jutros igrali Portugal-Kongo 1-1 i rekao bi Portugal dobro i prošao, Kongo jako opasna reprezentacija, Engleska-Hrvatska na kraju 4-2 za Hrvatsku koja i nije djelovala toliko lošije, ali eto, primili su 4 gola od Engleza koji djeluju veoma dobro. Gana Panama 1-0, u dubokoj sudijskoj nadoknadi Gana postigla gol i savladala reprezentaciju Paname, te Uzbekistan Kolumbija, očekivano rekao bih, Kolumbija dosta kvalitetnija od Uzbekistana, imaju dosta kvalitetnih igrača, imaju Jamesa Rodrigueza, imaju Luisa Diaza, imaju još nekolicinu odličnih fudbalera koji igraju u Evropi i ovo nije iznenađenje. Večeras od 18 sati Češka, Južnoafrička Republika, te od 21 sat Bosna i Hercegovina, Švicarska. Ostanite u Stalase Radio Gračanice, ostanite uz naš program, još dosta toga smo pripremili, stoga preporuka da ne mijenjate frekvencije.

0: se samo dvije konvertibilne marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 12. do 19. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Drage dame, dobrodošli na moju psihoterapiju. Koji je vaš problem? Šta vas muči?
3: Ljubav. Isto ljubav. Ljubav.
4: Ljubav.
2: Da li ste ponela možda fotografiju dotičnog? Da vidim.
4: Ja jesam. Ja mislim da mi u to.
2: Da vidim, da vidim. Predlažem da se psihoterapija sastoji iz tri dela.
5: Dela.

0: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Još si moja ljubav stara, noćima ja često mislim na te, pa mi dođe, pa mi dođe.

Kažu mi da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom. Kažu mi

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Jedan dan nije bio dovoljan, zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene, još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine, od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje cocktail night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar...

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljudi.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: slušate Radio Gračanica.
1: Život, šta li je život kada ptice pjevaju?